står skrivet om vad som en dag ska ske. Ja, din kärlek, den tog jag nog för givet. Jag glömde

ser har kun en tusendel av sannhet. Er luften som vi puster alltid ren?

0: Vad ska vi ta nu då?
1: Skulle vi inte kunna ta den där gamla beten vi hade med en stenkaka hemma?
2: Ja, du menar sheriffens sång kan jag tro.
3: Ja, men texten nu skulle vi ha kunnat... Ingen text här till den.
2: Ja, det är god lära ändå, eller vad säger du, Pell?
1: Det är skit.

vinter i ett fördärv. Skynda lilla flickor, sjung och var djärv, innan det rosor vissna och dö. På din kind så varm och din

såg ni hennes steg. Aj, nu tror jag alla gullvorna teg. Hoppsan, här dansar Rönnerdalen. Sina 50 år, de fyllde han igår. 17 är hans lilla vän.

0: Det handler om å være snill med denne sjøen. Liksom kjærlig, kone, sånn.
1: Det det vi står for da. Innimellom.
2: Salud.
3: Oi, skaller inn.
1: Vi tar en vals, hvis dere blir så gæren.